0: Yes, Dimo.
1: Every day.
0: Bosumi.
1: Emma Ghana.
0: En consortium.
1: Ghana.
0: Efimusum.
1: Everybody says.
0: Bosumi.
1: Ni afi kwa ye.
0: Magana.
1: Mayeni ye.

0: asema wudwa esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na ubetino asempa yetia eye kase bo a yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esi ye wuhia ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: akpata bare vimanya ku
2: wado wado